0: Jo, Magnus, du direte i nu et down washad, man jo tena, jeg har gået svigt af kun, du snitskudsud, ud nagnod, du dask nagnod, du i dab tagnod, da er bui hagnod, Eric Hervier, jeg har gået et at skud, giba ni et direktor, giba et, but, og direte i Magnus, gom gaya, vitam magai, jeg har gået svigt af kun, til de har gået svigt af don, jo, et stedem hjo, et dod, bad man jo.
1: Mais les actions qui vont être prises par la SPUM, c'est principalement, regarde, on va faire des activités dans les écoles primaires et secondaires. Il y a des rencontres directes avec les jeunes, justement pour créer un lien de confiance avec eux autres. Il y a beaucoup, beaucoup de messages dans les réseaux sociaux. Ça, on maximise notre présence là-dessus parce que les jeunes sont principalement sur les réseaux sociaux.
0: Og jeg skulle ikke en hygge bare ikke nå opdage noget, når jeg har været sigt dag nu, det var også at man mange år til dem, det er ikke bare nage du i mag nu, da en til at det er du dem, så går en hygge bare ud i det, så skulle man tage og gange i spøjt, ikke mag, det var også at skulle mag nu, da og jeg nu er en at skå da og snit, så det er jo stadig, jeg bare Eu stadog jeg skorter dog i snagnit af at det er mon jo nægge bare vi har et stadog jeg mag at det er på den konjo det bare mon jeg går mag nu dog i band den han dog det er morgen den der bare team hidden er not hvor jeg så snit ud har det hvor jeg sagde bare i snagnok så da her vi er mag i svitem det er sådan at ni så bon så er ne om det nu det nægge bare det er og det går hej en dem snapski der vi et hot down at vi Chigods magnjer magnus shabatsido hey negbar.co hudavtsino and dotsetko jgoyo he switch Omine gnoptagnoce kiage snack to hutkiba Quebec im snosunanoce tenhouse to stratum hiwanoce mogen hagaxto shim nanoce ba jit snaded ogna ha ochkiba bill bigstone shimdun Bigstum de nog dorshay, it's not dead. Oh my god, Quebec tells me, Christine Frechet, the modem nieg by him snow sunanit, hutten how Quebec. With them gay hey, it's good to go new and how wenchki bow him stug a shoe him dodge a jilcher and dodge straight gone, jogging near Kajim snaps kig not and how the juice beat there with hoing about Danton T should state them here on it. QR code, give a hey nanot. And I'm a great basket just so